Satan owo ena kubewu. Etifiti se wonipa ya aso dine di tie nyame. Afei enipa emfa wo nyame asem nyahwe. Enipa drum empempenso se eye ne se.